0: Koe polo kalama mapu te malau.
1: Ore be ke hufangatu i he tala whatapu ko a whaki me he whare whakamafola leani pia mentonga. Kamata ake polo kalama e aho koeni. Kaya tāmo aki he timi koeni me he mapu te malau. Kene whakahoko atu ae lau e tohi tapu i he fuakawa fuou ka i he rea whakaniwa. O go i he ni ai bea mō kalesi tāta maofa ke malau e wahe koe ni koe Rakolinto wahe taha ni mā o ki ai e vesi e ni mango fulu mā walu bea o i kai ke kaumai e toke tā kui ai whatungia kumo uai he pakatonga Pea tukupe ke malau atu, pea kapau e iaha taimi e toe, pea e toki whaipe ha wahe wahe i ha usia, o e wholofola kua lau he ahoni. Karesita ko e waheni o kukonga lalahi e tolu, pea kukore atu ke ke kamata mai e ulua ki. Pea ulau atu e konga hono wā, pea ke kamata mai e konga hono tolu, o tuku ke vesi whānima, pea utoki hu atu he whāono, o au ki he nima walu pe kou pe e au pe ki ai la vale lei pe hono la au ki mua pe a oseta taimi kou tuku atu e whainga maari e malo apito karesita
2: tai malo ko te ula korinto pahe taha nima aia ko te ula ki konga e ni e au la watu ko tono fokotu o kalaisi ke mauri pe ako eni kainga o kou whakaha i atu i a te ongo ongo lelei ne au malanga aki ki a kotou. Aia ne kotou tari, foki, io. Pea kotou tutu uai e ni. Aia foki ne whakamauri ai i a kotou. O ka pau e kotou puke mau i a te ongo ongo lelei i tonoanga ne au whakaha i atu. Tuku kehe, ka pau, ko te kula noa pe te kotou tui. He ko te umea, ne au fuaki tuku atu, aia foki, ne au mau e au a eni. Ne e pekia i a kalaisi, ko te tou uanga hala. O whakatatau ki te tohitapu. Pea ne e te rio ia, pea ne e fokotu ona, i tono aho tolu o whakatatau ki te tohi tapu. Pane e hā ia ki a ki fasi, pia hiri ia ki te tokohongu fulu māua. Hiri ko ia, ne e hā ia ki te kāinga lotu e toko ni mangi au o tupu whakataha. Aia o kukei tolonga nei te, te notou toko lahi ka kua momoe te ihi. Hiri ko ia, ne e haia ki a se misi. Hiri ia, ki te kau apostolo kotoa pe. Pea ki muri au pito, ne e haia ki a au foki, o hange e tof pe, ko te whanau i tai hoko o ota. He ko a u ia, ia te si itaha o te kau apostolo. He kukala ta au ia au ia, ke ui ko te apostolo. Ko te uhia, ne au whatangai i a te siasi o te atua. Ko te tuunga i te keresi a te atua kua uhoko ai, ki te mea kua uhoko ki ai a eni. Pea, ko tana keresi ko e, ne ngā ue mai, ne kalata e aonga ia. Kai kehe, ne e hulu atu taku whakafita fita a i a nā tōuna furipe. Kai tala e ai ko au ne whai, ka ko te keresi a te atua aia ne e ia au. Pea, oku tatau ai pe, pe ko au, pe ko nātou, ka oku pehe te motou malanga, pea ne e pehe te kotou tui. Ko ngā tono ua, e whakotu ia te kakai a te atua. Pea ko eni, ka pau o malanga aki e a kalaisi o pehe, kua whakotu ona me te pekia, pe fefe aki ai te lau a te kotou ihi. Takua o ku kailoa he toi tu o te pekia, he kāpau o ku tala he toi tu o te pekia, pea tā kua kailoa whakotu ia kalaisi. Pea kāpau kua kala whakotu ia kalaisi, pea tā ku tae aonga te motou malanga. Pea o ku tae aonga foki te kotou tui. Io, pea kua motou hā, ko te kau whakamooni lohi ki te atua. He kua motou whakamooni ne whakotu e te atua ia kalaisi. Kai kāpau o ku kailoa whakotu te pekia, pea tāne kailoa whakotu uake e te atua ia kalaisi. He kāpau o ku kailoa whakotu ia te pekia, pea tā kua kailoa whakotu ia kalaisi. Pea kāpau kua kailoa whakotu ia kalaisi, pea tā ko te kula noa pe te kotou tui. Pea oku kotou kei i te kotou anga hala, pea tā ko nā tou ne momoe ia kalaisi ne no tou auha. Ka pau ko te tou whakatua marie ia kalaisi, oku ngata pe i te mauriko eni. Pea tā, ko te toki kakai tū tā maki taha ia tātou i te kakai furipe. Kako eni, kua whakotū ia kalaisi me i te pekia. Ko te polopolo o te whaahinga kua momoe. He ko te mea i te whaumai i te tangata ia te mate, pea whaumai i te tangata foki ia te toi tū o te pekia. Io, hange to fupe ko te mate ko toa pe ia ata ma pe he foki e whakama uri ake ko tō pe ia kalaisi. Ka e takitaha i tono waha henga. Ko te polo polo ko kalaisi. Hoko ai ia nā tou o ku o kalaisi. O ka whaita na ha ere mai. Pea e toki hoko ia te ngata anga. O ka tukuange e ia te pure anga ki te atua ko te tamai. O kā kuai nā hikunai, ia te pūre ko toa pē, mo te tuunga mahalohi furi pē. He kā pau, pē e hau ia, kai aua, ke tuku e ia te whiri ko toa pē, ki tono lalo va e. Ko te whiri whakamurimuri taha, e whaka auha, ia te mate. He kua tuku e ia te mea ko toa pē, ki tono lalo va e. Ko tana fola fola mai o pehe. Kua tuku ki lalo, ia te mea ko toa pe. O mahino, o kala ke kauia, ne fai, ia te tuku ki lalo, o te mea ko toa pe, ki aia. Pea ka osi lewa, ia te tuku ki lalo, o te mea ko toa pe, ki aia. Pea e toki tuku ki lalo, ia te alo, ia te alo e ia, ki a ia ne tuku ki lalo, ia te mea kotoa pe, ki a ia. Ko te uhi, ke tā whataha te atua, i te mea kotoa pe. He kā kailoa, pea ko te a, anā tou e whai. E te whaahinga o paptaiso, mā te pekia. O kā pau o ku kailoa au pito, he whakotu o te pekia, pea ko te uma a te koto papta iso ma nato. Pea ko te a o ku tau tuku tā maki ai i te houa koto ape. O ku pore pore i te koto fia fia a ia o ku mau i a kalai sisu ko te tau ariki. O ku mate hoko hoko aho pe. Ka paune e whaka e tangata pe tāku tau mo te whangamanu whekai i Efeso, ko te atono aonga ki au. O ka pau o kailoa whakotu i a te pekia. E tou kakai mo i inue, he ko a pongpongi e tou mate. Aua e tuku ke kaka i ko tou, o ku mau mau i te ulunganga lelei e te whaitala noa kovi. A ala ake ki te anga tonu, pe awana ko tou whai anga hala, he oku iai te ihi au kala he no tou ilo ki te atua. Oko urea pe he, ko te kotou whakamae. Ko ngā hoko atu, ko te tou sino, ko te tou sino toi tuu. Ka pe he, nai he toko taha,

0: tu'u-tu'u-ma'u, ke kōtou tu'u-tu'u-ma'u ta'e ngāue. O kōtou tupulakina ma'u ai pē i te ngāue a te ariki. I te kōtou ilo'i, ko te mea ki te ariki, ko te kōtou whakaongosia, o ku kala ko te ta'e aonga ia. Koe lawa ia ai tohi uraki korinto vahe tahani ma, pesi ulu aki ki hono ni mavalo, pea o seo ki he taimi o ku toe ki mini te hongo futupo. Fitu, nai, tau taimi hongo futupo toe, pea kou kore atu kou tui pe, ku nai whanongo pe ki aia te vita, tau kau whatahe le te o, o mi pe pe koe haho o hale soni o ku ke kue ia ke o loto he lawe fofola koen, pea Tōki hoko mai ki a Kalesita, pe a whenua pāua o kia iku o māo me tau taimi, pe tau whua mā o pōpō ai pē. Mā lo a wita.
1: A whua mā lo a tupe, e hina rei, e. Ka ko ki kore pē, ko ki kore wha mōre mōre pē, ko hi ngā te kai ke lava ke ukau ke polo kala mā, e hina rei. E nā tōki tau mai me tonga te kai ke whaha si o ki he tūko e polo kala mā. Ka ko tūko a te ko whalala pē ka kare sita, ke ne whai mai vahe vahe, e hina rei ki he tau polo kala mā he whiawhini. Ka whoka pē ka ki mōua, mā lo.
0: Mā lo. Malo ka whai atu pehe ki lawe i te mea koe nina u lau atu ko te ulu i tohi koe ni o te vahe taha nima ko tono whokotuo o kalaisi ke ma uri pea kou tui au iau whaka o tua pe ia pea whaka fola fola pe ia e ko te uhinga e re mate koe a sisu kalaisi ko te uhi ko tātou whahinga ngahala Awa nā te he mahe taha ia ku hao hawa o ku kala iai hane a ngahala. Ka ko te kotaku ki i mahino i pe e au te ki konga koni na ulau ko te pekia si su kala isi ko te uhi pe ko tātou kaua ngahala. He kane kai loa pekia ia si su kala isi ia mahalo kua fōloa e tau au ha tātou mire mamani ko eni e kala toi ia he taha ia toi mamani kua au hae tātou ia ko te uhi pe ko te tau whai a ngahala. Kane e alo ofa mai te atua tuku mai tono alo ko si su kala isi ke pekia ko uhi ka tau mo ui ia tātou ko te whaahinga a ngahala. Pea ku, ko te ki mea pe ia ku hau to'o mai au ke vahe atu maa tātou i te aho ni, i te ki konga koni ne au lau atu. Mahalo au pito.
2: Mahalo au pito, Kalesita. Pea kou tui pe ko e kau e vahe koeni he talanoa maari a pito ko ki mea bia nā ku mau i he talanoa o he polofola ni. Uraki pe ki he talanoto na e whai e paula. Neongo koe konga lahi e fuaka fuou na tohi he apostolo koe ni. Ka kune tala loto ake a e loto fase vaniti mo oni. Loto ma ulalo. Kei ke ngalo a e tuunga na nea wai ki he mo ui. Hono ui ia. Kune lawe peki ai he vahetaha ni ma hono ui ia. Koe apostolo hiri koe ana ne ulaki whakatanga ia kalaisi. E a koutui ko e tala loto maari e ia ki ha kakai ku ui he eiki. Koe ke lava ke ngalo e fonga na e whai ake he eiki ho nau whakamo ui. Ko ngā urake na ufato ngai he tala noa e poti tohi koe ni. Pea neo ngofoko kui ai pe pea moe kakai, moe ka ngahi tui. O te kai pe ke nau whamo ni e nau tolu ai toi tu u. Talanoa ke e konga nā ke lau ka re sita ki he liliu e te unga. O kui kai ke alu hataha ka kāno moha toto ia ke mau ai mo ui. Pea kai ke ha mea tae au vai ke ne inasa mea oho. Ke ha mea oku au ha ke ne kau ia mea o tae au ha. Koe fōtunga ia o e talanoa o e ahoni ke ne hanga o whakatokanga maika ki tau tolu. Pea moe tau whanonga koe ni, tau au sia eni ai uluaki toko naki, mahina fo au kono hiva. Oi hala whanonga, ka mata aki pe paula e whekau koe ni. Uluaki, whakato ki lalo e mo uye ka kaigo kuna ave ang ong lelei. Ko huye kuna unofo whakamooni ke hala fononga na nau fononga ia pe a liliu ki nau tolu kutu unga hai ofa eiki. Hange koe talanoa koe ai polofola e ahoni. Whaka ikai i pehe e tokolahi, ka utui lotu tokolahi, aku ikai hato e tu uia. Ka paulewa o pehe he tokolahi koe ia, talanoa rewe paula. Ka paulewa aku ikai hato e tu, pe a tā, aku ikai ke aonga e tauhanga tato, ke tau, aku e tauanga hala, aku kei mo ui pe ia, pe te tau iku ai ki fe. Koe ngahi talanoa whakalotolahi aku o mai, e paula, ihe ahoni. Koe mea koto a pē kua pau ke mate. Pau ke tō ke kere kere o mate. Fua fōtunga e nai whaia ke paula he vahe koe ni. Paka pau e mate te ngā hono tō me he kere kere, pea e tūpurewa me iai. Ai a kau fō pē he tof pē e tau mo ui. Ka pau he kai ke mate, ho tau kakano me tau wanghala, he ofa nai whai e sisu he kolosi, pea ko hāre wahano aunga, o i tō e tō ui. Konga ki mui o e vahe kune o mea i e mea koe ni kene whakatoka ngā i kia te au, ko e taimi o ku vave au pito. O ku lele lele pe taimi. O ku to'o to'o pe taimi. Koe ki tatari e taimi a katangata. Pea koe i pe lea ku tau whanongo ai. Koe hu a koe tahi o koe ki tatari e hu a tahi katangata. Ne ongo ku whaiha ane ngā ui o seni. Pea ku pehe tof pe ai whekau koe o e ahoni. O mi koe wholawhola. O ku lele lele pe taimi. He ai mō me niti ki he fie fia, o ku ai mō me niti ki he mamahi. Pea lawe lewa ki ai o ku hangeha ke mō, e ne riri u. U lau mō me niti ki. Pea kau tui koe whekaui a maaku he ahoni, ke u fuatoka ngai, ai ngā ue, pea mō e kuonga ku tau fononga ia. O ku tau si ofina i e taimi, o ku tau whaka aonga e taimi, he whaiho. Whaio maari e fuak he eiki ke tau inasi ai. Ka paurewa koia. Tau puke. Tau puke. He oku ikai ta tari e taimia ki a tau tolu. Ko tau tolu ke tau ngāwe aonga aki. Ai whainga maari e koe ni. Ko e taimi lahi tau pehe tau afa ahovare i ki tau tolu. He hoko e ngai whainga taa. Tau mā tā tonu ia he ope. Ngahi mahaki whainga tā, ngahi mofu ike. Pea moe ngahi pea au tā, ngahi whonua kuna inasi ai. Koe whakamo oni e wholofora. Koe aho koe e whaka iku iku e ne hoko mai, koe ngahi whainga tā ai. Pea kou tui koe whainga maari eni, o ku omi mā ki tau tolu si kau whanongo, mou tolu mou mamata mai, mou tolu mou mea mai he ope. Koe taimi, o koe ke tatari a ke hataha. Koe ki tatari ki he te fie maarie mo te fie mau. Ngā we i he whainga maarie. He okuririu e mea kotoa pe. Koe sino whakakakano, o koe sino whakalao maarie. Pea paulewa koe palomesi e wholwhola. Tau tuku mo ia he ahoni. Uruak tokonaki o hiva i mahina. Tau whanonga mo ia te uaki mo i whanonge ngai wholwhola i he aho a pongpongina. Koe taimi. Fie mau pe ho tau taimi. Ke tau ngā we i. Nono tonga o kuala mau. Fa malo lahi he ni ki he le te o. Ko hui koe whainga maari e ko tuku mai. Kore atu tau toki i whelongo aki i he tona ki kaha u. I he taim da tau be malo au pito.
3: Fa malo lahi at ke tek moua hina lehi hoke hoke ka ma foki a kalisita ta ma ofa. Tau toki whelongo aki i hui ke kaha u. Malo.

Katonga. O ke whanau mai? Koina kua. Katonga. O ke whanau mai? O, oh, ok. Io, io. Io, koina kua sai o ke whanau mai. Taitari mea e pe, o spenu ko taia te fasi ka taa ka venusi, eh? Io, ok. Io, io.